0: То есть Eska Live Remix.
1: These hits never stop.
0: За хвилю вертаемся с наилучшим миксом хитов на чате.
2: Автопромоция.
3: Андрей, Грażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.